Eto, tako bilo je dovoljno vremena za nazvati, budući da naši telefoni šute, znači među vama nema nikoga tko danas slavi rođendan. Odnosno, nema nikoga tko bi vam mogao uputiti čestitku, zato smo tu mi da još jednom svima koji danas slave rođendan, imendan ili imaju neku drugu slavljeničku prigodu uputimo srdačne čestitke.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

sad smo svi tuđi. I skrivam suzu kad ne zlice krene to što boli Slavoniju.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Slušali smo pjesmu Jedne tople ruke u izvedbi Viktorije Kulišiće Dženke. Nastavljamo dalje s našom tamburašnicom. Otvaramo ponovno naše telefonske linije 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
4: Na telefonu je Bara Horvat, Kešinci.
3: Veliki pozdrav Kešincima, recite.
4: Pa pozdravljam moju obitelj Ivicu Šarčeviću Mrzovića koju sluša Božu i njegovu mamu Mrzović, Trinu Baru u Lapovce, vama u studiju i režiji i jednoj jedinoj gospođi Vesni od Bare pozdrave. A glasala bi za Podomske bečare, uh-huh. Ana Marija Ženka, tako je.
3: Ženka, dobro.
4: I svima po tri glasa, a vama puno pozdrava još jednom i da čuvate vrućine.
3: Odlično, hvala vam puno, do slušanja.
4: Hvala,
3: veliki pozdrav i vama, pozdrav Bog. Evo, čuvamo se, borimo se sa vrućinama, idemo dalje s vašim pozivima. Halo, halo.
5: Pozdrav iz Gašinaca, sunčani, veliki.
3: Veliki pozdrav Gašincima, i ovdje je sunčano,
5: da,
3: ne bojte
5: se. Da se disa, dobar zrak.
3: Dobro je, da. Bilo je puno gore, da.
5: Da, bio, ovo je super. Evo ovako, pozdravila bi Kristinu Kulak u Njemačku i Vedrana i pozdravila bi Željku Zučevu i pozdravila bi Čika Brđu i Bakabaricu, legende naše. I pozdravila bi sve slušaoce Radio Đakova i moje komšije. I evo ovako, glasove ću dati za Branka Polića, mm-hmm. i za Đenku i za, jel imaju bečarine?
3: Koliko vidim, ne. Ne.
5: Nema.
3: Ni na klupi.
5: Onda Štef ima.
3: Štef ima Štef. Da,
5: e, može za Štef.
3: Može. Odlično.
5: Eto, Luka, ugodan dan i sve najbolje.
3: Hvala vam puno na pozivu i veliki pozdrav.
5: Eto vam.
3: Čujemo se, bok bok. Idemo dalje s vašim pozivima, 813-249-822-271. Halo, halo.
6: Halo, dobar dan, gospod Luka, evo iz Kopanice.
3: Dobar dan, pozdrav Kopanici. Ste dobro?
6: Pozdrav lijepi vama, eto i reži.
3: Odlično. Recite.
6: Tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju Žonka i ako može za gospođu Blankicu Došenica.
3: Mhm, može.
6: I pozdrav i gospodina Marta u Semeljce i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. Pozdrav gospođi, ovo je prvo što me pozdravila, puno još se zahvaljujem i puno još pozdravljam. Prva što je nazvala.
3: Uh-huh.
6: I pozdravljam gospodina Mirka, profesora Čurića i gospodina Maskova i gospođu Dubravku Bradić, profesoricu, i pozdravio bi moje komšije, eto, Blaženku i njezinu mamu i pozdrav Bakabariju Lapovci i Čika Brđi. Eto,
3: Veliki pozdrav vama od svih nas.
6: Lijepi pozdrav vama.
3: Hvala vam puno. Do
6: slušanja. Hvala puno.
3: Čujemo se. Bok, bok. Idemo dalje s vašim pozivima. Halo, halo.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Eto, lijepi pozdrav iz Jurjevca.
3: Pozdrav Jurjevcu, recite.
7: Hvala. Ovaj, glasam za Branka Polića 3x3 glasa.
3: Mhm. Upisano.
7: Eto, hvala lijepo.
3: Hvala vam, čujemo se, bok.
7: Čujemo se, bok.
3: Upisani su glasovi, a mi idemo dalje malo, evo, zasvirati, malo glasova, malo svirke, standardna, možemo reći, tamburašnica, jedino, eto, Marija nema, zamjena, eto, takva je kakva je, druge nemate, tako da uživajte i sretno nam svima bilo. Došli smo do mjesta broj 8, dakle, slušamo Sinđir i pjesmu Klupa, eto, malo onako ironično, pjesma Klupa nije na klupi, nego je na mjestu broj 8, pa eto, idemo malo na klupu.
8: Tamburešnicin broj 8.

0: veliki u Gašince. E onda ćemo pozdrav, ide u Strizivojnu, Rokovce, Semeljce, Koritna i Kuševac. A daću glasove za Anu Mariju, Štefa i Svađu i Darija. Svima tri puta po tri.
1: Evo, jesam.
0: Eto toliko.
1: Pako Baro, veliki pozdrav i čujemo se, što da vam?
0: E, tako i tebi.
1: Odlično, borite se s vrućinama, nema druge.
0: Da.
1: Moramo, ajde, pozdrav, bok bok. Idemo mi dalje s vašim pozivima, 813-249-822-271, kažem za sve one koji ne vole razgovarati, tipkajte nam poruke. Halo, halo. Na drugoj smo liniji, očigledno. Halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Evo, iz Gorjana glasam za Darija.
1: Za Darija, odlično.
2: Hvala.
1: Glasovi, hvala vam puno, do slušanja. Šaljemo naravno i Gorjanima velike pozdrave. Nastavljamo dalje s našom emisijom. Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Za moje podrumske bečare tri puta po tri glasa.
1: Mm-hmm. Evo ga, upisano.
3: Hvala.
1: Hvala vam puno na pozivu. Evo, imali smo nekoliko lijepih poziva, glasova, idemo sada malo ponovno zasvirati, a evo kako to i biva u raznim, možemo reći, sportskim utakmicama, uvijek onako klupa, možemo reći, donese nekakvu prevagu, pa eto, idemo malo do klupe za rezerve, tamo nam je pjesma Dio srca tvog.

kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I nanosim jednu damu nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamusa od zlata da sam šej.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.